sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta

0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Hello, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Rekje s ove strane.
0: Izvolite.
1: Po ja bi prije svega jedna zmišljak tako je popitaš. Šali se. Ovako, rajzeri neveni žuti.
0: Zeleni i žuti sam vas dobro čuli, jesam.
1: Ne, rajzeri neveni žuti.
0: A neveni žuti, ja sam čul zeleni i žuti, rekao kaj nogometa se bavimo, ali neveni žuti to može, bude.
1: Ne, kada je bila zeleni žuti, možda je bila mahuna, ali ovo je ipak jada lovačka.
0: Je, može, evo dodamo, bude.
1: Borda, hvala, hvala. Ti samo svira, ja idem na ono hladan napitak.
0: Lijepo uživajte. Ima, čujemo se, bok, bok. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Budna, dobar dan.
0: Dobar dan, Danice, izvolite.
2: Može pjesma Uraš Nela Vedaković.
0: Mhm, bude.
2: Pozdrav vama, slušateljima. Hvala vam, lijepa, bok.
0: Hvala vam.

0: Lagano se skuplja ekipa, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Moja žena pisica, za mene je mog suradnika Zoneka, da nam živi rad.
0: Može i sretno onda u radu, bude.
1: Pozdrav.
0: Hvala vam, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Slovenija, kako ste, Borna?
0: O, lepo veselo, kaj da pripovedam, kako je Slovenija?
1: Ne, doma sam, vruće mi je, nemam nikoga da bi me ohladio.
0: Nemojte, vjerujte mi, nije vam pametno ohladiti se s nekim ovo doba, zato ga je to nemoguće. Samo se budete dodatno još, e.
1: To misli nećem, ali mi je klima crknula, a već čekam sutra dojde mi novo montirat. Već sam dan se nabavila.
0: Odlično, onda bude, evo, onda bude hladnije malo već sutra, koju ćemo mi pjesmicu danas za vas.
1: Evo, danas, vemi dajte Zlatne strune, Halit Bešlić, može?
0: Može, evo, bit će.
1: Lijepi pozdrav mene i Štetako.
0: I vama. I vama.
1: Čujemo se na večer.
0: Može, živjeli, ajde, bog, bog.
1: Hvala, odmah.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Halo, halo, gospodin Borno, Josip tu, Barbara.
0: Josipe, evo, sami možda nećete vjerovati, ali vaš glas sad već znam, dosta nako upečatljiv, radijski, pravi. Dobro,
1: da, Kristinka isto već zna i...
0: Koju ćemo za vas, Josipe?
1: Može pjesma, kad si sam, treba ti ići na more.
0: Istina, evo bude, dodat ćemo.
1: Da, da, mi smo trebali danas ići, ali nije se išlo, premalo nas je bilo i...
0: Ali gledajte, možda možete već za vikend skočiti.
1: Pa, bude išlo, bude se išlo više puta.
0: Ma bude, kak ne, dogovoreno.
1: Eto. Ovo je lijepi pozdrav svima u studiju i lijepu i ugodnu vruću popodne.
0: Isto tako, uživajte.

0: Gledao sam.
1: Ajmo na posao, halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Da li može od Mladena Grdovića za šaku ljubave?
1: Može.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Hvala i vama, laku noć želim.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo. Ili ne? Prodala si suze drugima. Ajmo opet, dobro večer.
1: Dobar večer, Borna, dobar večer, ode Ksenija.
0: Jeste uspjeli Ksenija ovoga puta, ha?
1: Jesam, ne vrete verovat.
0: Znam da ste zadnji put bili spomenuli koliko ja zovem pa ne dobivam, pa evo sad ste uspjeli.
1: Pa da, i sad sam zvala pa nike, evo napokon, Borna.
0: Koju ću mi za vas da se iskupim na tom nejavljanju?
1: Može za jednu moju malu dušicu tužnu, varaš mi ti od kiše Sobinca.
0: Može, evo dodat ćemo.
1: Hvala Bona, lepi pozdrav i mogu vam kazati, niste lepi s bradom. Već je bilo da se obrijete, tako da znate.
0: E, svaka vam čast, znači, ovo su jedni od onih komentara koje toliko volim čuti. Ja mislim da je to nekakva generacijska stvarčica. Znači, kažu ove mlađe da je okej, okay, a sve gospođe već kažu, daj, molim te, budi uredan.
1: Tako je, lepši bi bili zgodneši, a ne tak s bradom.
0: Velite, kaj ustane nutra, kaj ne treba dok se jede. A, to je tak, mladi i moda, kaj da vam velim.
1: Glakice, dobro, rekao Borna, onda uživajte.
0: Živjeli, hvala vam puno.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer i vama.
1: Pozdrav s Bedenca.
0: O, živio Bedenec.
1: Borna, ja bi onu našu.
0: A, najljepše, da, pa sad sam već ja ovoga, još će me neko proglasiti narodnim izdajnikom, ali nije. Ja kad god neko nazove, velim, uvijek se priklonim tome ko zove, to je najljepše mjesto, tak da ovoga svakome, tako svako dobi svoje, tako može.
1: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Isto tako, zahvaljujem, čujemo se.
1: Bok, bok.

0: Idemo na još jedan poziv pa da čujemo tko će nam se ovoga puta javiti, hoće li to biti ona ili će to biti on. Dobar večer.
1: O, Borna, Bog.
0: Večer, večer.
1: Tonče, me zrna.
0: Gospod Tonče, kako je?
1: Sve sreće ovi i neki, no. Ne, malo kiša, nema turni, na barvi, sam bolo je, ten, kak bo.
0: Ma kiša je tamani, to je Ivancu neke malo palo i nije to niš posebno.
1: Znaš kak je Ivanci, znaš kako si mene bio, lijepi se, lijepi na završi kraj.
0: Može, bude.
1: Može, dogovoreno.
0: Dogovoreno.
1: I zatim Stefo, ako me posluša i ti iz barva, kjer me postoja, točke iz barva. No.
0: Hvala vam lepo, uživajte, čujemo se. Bok, bok.
1: No, ajde. Nisam više ja
0: sa njom. E, tako ca, bit će to za ovaj blok. Oslušat ćemo nekoliko pjesmica, a onda nova šansa za pozive. Nismo još gotovi kaj se tiče poziva. Nemojte se bojati. Imate samo jedan zadatak, a to je da i dalje budete uz vaš omiljeni Sjeverni FM. Čujemo se.
2: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.

písmo našli, od nás dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Možemo na iduček, halo, halo.
1: Dobar večer, gospodin Borna.
0: O, isto tako, još bolja večer i vama.
1: Kako smo?
0: Evo, pozitivno pokušavam biti, iako je ovih dana bilo za opasni nesvest, ali napokon malo rashlađenja. Nadam se da ste vi odlično.
1: A, nisam baš kako bi trebalo biti.
0: Pa kaj vas muči?
1: Danas sam se srušio tlak.
0: Joj, na to treba paziti, faka, s tim se nemojte zezati, tak da... Kontrola, gospodin Robert, kontrola, kod doktora.
1: Bili smo danas na hitnom, bi vam i kod doktora. Sutra opet moramo na vađenje krvi i daje.
0: Biće sve okej, okay. Ja bom vama pokušala ako ništa današnji dan sa nekom pjesmicom popraviti koju imate u zbirci.
1: A, imam od Rašćanske čestitara, moj doktore.
0: O, pa to je prigodna. Može, bude, evo, dodano.
1: To nisam već dugo to čul.
0: Nije išlo od prošle godine.
1: Tako je. I ja bi jednu za naše dame, najbolja voditeljica na našem sjevernom svemu. Sve su žene lijepe.
0: Može, evo, dodajem i to.
1: Lijepo bih pozdravio tebe, pa našu Kristinku, pa Miru, pa Eriku, da ne zaboravim, Drago iz Novaka i sve slušatelje i slušateljice i svima skupa želim puno sreće i zdravlja.
0: Ja vama isto tako, stavit ćemo zdravlje po broj 1, trenutno može, onda i sve ostalo, zahvaljujem i čujemo se.
1: Čujemo se,
0: bog. Ajde, bog.

0: Priča.
1: Možemo dalje, halo, halo.
0: Pričaj mi o njoj.
1: Oho, a, neko sam raspjeval, to je to, to je to.
0: Pa neka, kapa. To je Josip iz Vinogradske.
1: Josipe, slušam, koju ćemo za vas?
0: To imaju njih puno, samo je, koju ćemo.
1: Ajde, jednu ili dvije da čujem.
0: Evo, jednu ćemo. Evo, za mojega unoka tam, kaj, nisam njemačke, da se pofalim.
1: Mhm.
0: Ovo je divan, taj pogradski kraj.
1: Molim vas još jedan put, je to pjesma, jel ste mi sad neke, pa je veza pukla na pol rekli?
0: Ne, ne. Ala je divan, taj pogradski kraj.
1: Aha, to može, to može, to
0: tak,
1: može.
0: Tak može, eto. I dajte ovu gospodu, kaj je malo prije zval,
1: uh-huh.
0: Imam 500 rake.
1: Eto.
0: Znači, svako je pomaže.
1: To liječi sve ovo koje imate, doslovno sve.
0: Ma, ne, neće sve, liječi sve rane. Osim te ugriza ovaj komarac.
1: A, pa to nema pomoći. Žalost, s ničim.
0: Ima, ali nema.
1: I to je istina. Eto, hvala vam lepo, lepo da se ovak veseli.
0: Lijepa, i Bog,
1: to mi se
0: Bog
1: dopada.
0: Plati. Ajde, Bog plati, zdravo.
1: Čujemo se, Bog.

0: Još to je mala gužvica na listi. Halo, halo.
1: Večer.
0: Dobar večer vama.
1: Goran sa ove strane.
0: Izvolite.
1: Pošto je Drago naručio plave pet, onda ću i ja. Može bolne grudi otrovane.
0: Može, evo, bude dva puta plavi pet.
1: Može, super, evo, pozdrav tebi, Kristinki i Erike i svima koje me poznaju.
0: Isto tako, uživajte i čujemo se. Bog, bog.

0: Reke, bo, u televiziju gledi, brat moj, no, s Barbara, no.
1: Ko je učeo Tonček u ovom bloku da vas čujem? Koja bude pjesmica?
0: Moš pjesmu, šte šte bi osto žit, a je to zaoslo, kako je već?
1: Mislim da je, samo sekundicu, da vidimo. Nije,
0: najde za bojeva bratja, no, bratja žir, no, izbara stipica.
1: Može, evo, dodano.
0: Si našao?
1: Jesam.
0: Evo, super, no, evo, no.
1: Hvala vam lepo.
0: No, pa što je tek radio? No, ja sam ga sva u televiziju gledao, no, ko se neki dine radi vas ćevne fede, no.
1: Busa, javl, hvala vam, čujemo, zaživjeli. Bog, bog.
0: Da, može, bolno, ajde, lako noć. Ino ne znala smo, neka vidi sad i pa, bolje biti ti, nego ostaj. Kad pobicimo, stara ljubav.
1: Ima još malo mjesta na listi, ali, kak se meni čini, to ćemo ispuniti vašim SMS porukicama. Dakle, ako me niste uspjeli dobiti, imate još opciju SMS-a 091-561-6622, isto tako, tu su WhatsApp, Viber i Messenger. Pa, kak kaže Milija Kokić, ono,

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: na krzu.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se preči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

verlakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda